قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا با اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رج دا انجامیان داو و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرج دا با اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو حتى أوكاتي خور لرج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتيوه.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وطمان خدا هيتشي لمباري ونناردوا ايوة تنهال لقم رأي قور دا جيرتان خواردوا هيتشي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: انجا دلين اگر ایم جوی من بگرتای و بیرو هوش من بکار بهن آیا ندبوین نشت جی دوزخ
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: او سایتر بنا چاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین جابان نشت جی کانی دوزخ لولا ترچن